0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anu diraos naon kumaha?